0: یک سخ شیل گرا سانوون اور یک سور ویل گرا چرسن یم فلگن ایس اشتخت رخ بکان سور اور یک سخ شیل گرا سور اور یک سور ویل گرا سور اور یک سور ویل گرا جدون هو جلون و خلالا سور و رور یک صف شویل گرا
1: ایزم اکپلا بایگ مستوری نخی جس مرخ یولنید یون زارم آچاش یولنید نمخویش لیویلی مرخ سانی یرکم این اوگزن شیگه جا جا خرام اخری نه گرام اخری گی جا جایی شین کلین فرول فین ایش نخت روی گن میشه ساسنا گزمه میشه یعنی ایسنا ایش مورنین بانن نکلم یون وادیلم آلا از کنی کخشش نرکنال از کنال نفنگ بین از کسناف نتاون فرگه نیم خالی نفرول فیم از نخت روی گن میم اینین این اخلاق خلقا Iske jilin rina rehegun, ere hormo khalini jas.